0: sana, hongera sana. Ehe, unamtumia nani na nani salamu shangazi?
1: Bibi yangu Nuri Mwangateko.
0: Bibi yako Nuri Mwangateko. Ehe, wa pili?
1: Bibi yangu Ezio Sanai.
0: Ehe, wow. Watatu na wa mwisho, unamtumia nani?
1: Mama yangu Doto Ebiro.
0: Mama yako Doto Ebiro. Akiwa wapi?
1: Lamadi.
0: Mm-hmm, akiwa Lamadi. Ujumbe unaombea nini?
1: Nikuulize swali.
0: Eh, unuulize swali mjomba nikikosa. Ehe, niulize mjomba wangu mzuri mzuri.
1: Hapa na hapa.
0: Hapa na hapa.
1: Hapa na hapa.
0: Eh, hapa na hapa. Si unajaza kibaba?
1: Ongera.
0: Eh, nimepata. Ah, shangazi. Sio kwamba nimekosa. Eh, nimepata kumbe, kumbe na mimi najua. Ah, nipigie makofi sasa kama nimepata. Mhm. Nipigie makofi shangazi. Shangazi.
1: Ongera.
0: Aha. Haya, mpe huyo mwingine, mpe huyo mwingine, mpe huyo mwingine. Shangazi. Okay. Shangazi Suzana leo kaniuliza swali. Hii jamani, haba na haba. Hujaza kibaba. Hivi nikikosa ikikwaje? Kwenye line simu, hello.
2: Hello.
0: Mambo.
2: Poa.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Doreen.
0: Doreen, unasoma darasa la ngapi Doreen?
2: Sita.
0: Darasa la sita, shule gani Doli?
2: Ya msingi Nyamswabi.
0: Nyamswabi. Doli.
2: Abe.
0: Nombo niambie, asilimia 25 ya 200 ni ngapi? Asilimia 25 ya 200 ni ngapi? Doli, Doli. Doli Samuela. Doli, Doli. Doli? Doli, Doli? Hesabu?
2: Nyingine.
0: Haya. Haraka haraka haina baraka. Inatufundisha nini methali?